Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Mesec ko oreol s fresaka, na reveru srce kao broš, kućica u senki bresaka, ne znam šta bi tela još. Ajmo sad, plava sokla i biber crep, ume život da bude lep, da smo zdravi.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno ni jedan. Da živimo kako živimo.

prve preporuke naših poslovnih partnera, a u 9 sati će nam se pridružiti i učenici gimnazije Mustafa Novalić. Imat ćemo priliku da zajedno sa njima zaključimo jednu školsku godinu. Prije nego što krenu na zasluženi raspust, gimnazijalci žele da nam još to što toga kažu, pa se nadam da će i tekako privući vašu pažnju. A mi se nakon subotnje emisije Gimnazijalac bavimo zanimljivim dešavanjima danas u Gradačcu. Donit ćemo nekoliko najava, te od 10 sati otvoriti kolaž, dakle subotnji kolaž Radija Gradačac, i danas će biti sa vama od 10 do pola 12, ponuditi priliku za razgovore, za dobru muziku, za neke eventualno komentare, preporuke i slično. Ponudit ćemo i minute za besplatno oglašavanje i nadam se da će ovo sve u svemu biti jedno ugodno druženje na FM stereo 98,3 MHz. Do podneva sa vama ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobrodošli.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar...

0: Halima, pošto si ti završila drugi razred, a ja prvi, mislim da je pravo vrijeme da malo uporedimo naša iskustva.
1: Slažem se. Čini mi se da između prvog i drugog razreda nema velike razlike na papiru, ali kad ih zapravo prođeš, shvatiš da ipak ima mnogo toga drugačijeg.
0: Evo jedno pitanje za tebe. Kada sada pogledaš na svoj prvi razred, što ti je bilo najteže na početku srednje škole?
1: Pa kada pogledam na prvi razred gimnazije, na početku mi je definitivno najteže bilo naviknuti se na novi način rada, više predmeta, upoznavanja novih ljudi i naravno na nove profesore. Poslije nekoliko sedmica sve to postalo mnogo lakše.
0: Mislim da će se mnogi učenici prvog razreda pronaći u tome. Meni je recimo trebalo vremena da se naviknem na nove profesore i način rada.
1: A šta je tebi obilježilo prvi razred? Je li to bio neki poseban događaj, uspjeh ili možda izazov?
0: Za mene je najveći izazov bio početak. Ipak, ono što mi je najviše obilježilo ovu godinu jesu trenuci kada smo kroz zajednički rad shvatili da postanemo prijatelji.
1: Prvi razred je zaista period prilagođavanja, ali u drugom razredu već znaš šta te očekuje.
0: Da li je drugi razred bio lakši ili teži od prvog?
1: Pa, kad pogledam unazad, drugi razred mi je definitivno bio puno lakši od prvog, jer smo se tu već svi navikli na profesore, a i na gradivo i na društvo. Kao što sam rekla, u prvom razredu je najteže bilo prilagoditi

0: Gasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: 8 1 7 4 2 7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Upravo započinju besplatni mali oglasi, redovna rubrika u subotnjem izdanju programa Radija Gradačac. Narednih 5 minuta vam stavljamo na raspolaganje za vaše male oglase, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, tražite i slično, slobodno se javite. Evo prvog oglasa za danas. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Elija Ajša.
2: Slušam.
3: Imam dosta Vilerova gobeda, urođen je Vilerova, crtan je i leži i radimo po narudbi i na telefon 035 850.

0: Opet je zazvonio naš telefon, idemo po na sljedeći oglas. Dobar dan, izvolite.
1: Prodaju se trešnje i kokošija jaja na broj 061-861-535.
0: 861-535. Dobro, zabilježeno. Do slušanja. Smo prešli polovinu vremena predviđenog za besplatno oglašavanje u subotnjem izdanju programa Radija Gradačac. Nadam se da ćete i ostatak rubrike kvalitetno iskoristiti. 035-817-427, besplatni mali oglas. I ako nešto kupujete, prodajete, poklanjate, tražite, nudite, sve to možete oglasiti u današnjem izdanju naše rubrike Besplatni mali oglas. Evo još jednog poziva, slušamo vaš oglas, izvolite.
2: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: E, ovako, prodajem balkonski prozor, odnosno sjenu dvokilnu plastičnu. Zatim prodajem jedan dvokilni i jedan jednokilni prozor, također plastični. Pa sve na telefon 062-432-887.
0: 432-887.
2: Jeste, hvala.
0: Dobro, do slušanja.

i jaja, kokošija, reče slušatelj, informacije na 061-861-535 i prodaju se balkonski prozor, dvokrilni, plastični, jedan dvokrilni prozor i jedan jednokrilni prozor takođe. Kontakt broj 062-432-887. Eto, takva je bila današnja ponuda u rubrici Besplatni mali oglasi. Još nekoliko vaših numera, odnosno muzičkih želja iz prethodnog bloka, pa onda ponovno otvaramo i novi u subotnjem kolažu.

0: Ivice Donje 061 705 566 Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene plovi.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049-745-650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja.

0: ili pozovite 053 812 691 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FAS PROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FAS PROM Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: FAS PROM Modriča 065 826 641.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gredačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna,
2: 061-142-022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: O, Josmi, što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džasmi, što radiš, Džasmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.